0: number one radio station, FM 92.6, UCP ke duniya. UCP ke duniya.
1: देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे, देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे।